رادیو محراب برنامه چارەسەری کێشەکان لا ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز دکتۆر ئەبوبەکر سدیقی پێشکەش دەکات.

0: باشە خەڵکینە کە فریام دەکەوێت و لە خەشمی خوا ڕزگارم دەکات ئەگەر من ئەو خەڵکە دیندارە دەربکەم ئایا ئێوە بیرناکەنەوە و تێنافکرن کە شتی واناشێت و نابێت بوەشێتەوە لە کەسێکی وەکو من لە هەموو ئیماندارێکیش
1: سیویەک

وانەی گەورەی و پاداشتی ڕۆژی هەینی. باوەڕداری خۆشەویست، ڕۆژی هەینی سەروەری ڕۆژەکانە و لە هەموویان گەورەتر و بەڕێزترە لای پەروەردگار، و ئەو ڕۆژە گەورەترە تەنانەت لە جەژنی ڕەمەزان و قوربانیش، و ڕۆژی هەینی پەروەردگار کردۆتی بەشایەت بۆ بەندەکانی. بە دڵنیایی ڕۆژی هەینی فەزڵ و پاداشتی گەلێک زۆرە. بە پشتیوانی خوای پەروەردگار لەم کورتەوانەیەدا هەندێک لەو فەزڵ و پاداشتانە باز دەکەین کە تایبەتە بە ڕۆژی هەینیەوە.

لە فەرمووی هەر کەسێک ئەوێ دینی سەلامت بێ با ڕفیقی سالمی هەبێ، هەر کەسێک ئەوێ ئیماندار بێ با ڕفیق ئیمانداری بێ، هەر کەسێک ئەوێ ئەخلاقی جوان بێ با ڕفیقی خاون ئەخلاقی بێ، هەر کەسێک ئەوێ ئەخلاقی بەرز بێ با زبان پاک و دەست پاک و داوێن پاک و دڵ پاک کابە ڕفیقی خۆی. ڕفیق زۆر گرنگە، ڕفیق ئەخلاق دەگۆڕێ، دینە دەگۆڕێ، کەسابەت دەگۆڕێ، هەموو شتێکە دەگۆڕێ. ئەگەر چاک بوو بەرەو چاکە ئی گۆڕێ، ئەگەر خراپ بوو بەرەو خراپە ئی باخواپە نامان بە لقمان. هەمدیسان قسەیەکی لقمانە فەرمێ، لقمان بە کوڕەکەی وودوتی ئیاکە وە صاحبە سوء فئینەه کەسەیفی یەحسن منظەره ویەقبەح ئەثەره. وتی کوڕەکەم داوا لێ ئەکەم قەت ڕەفاقەت لەگەڵ پیاوی خراپە نەکەی، پیاوی ئەخلاق نزمە، زبان نز پیسا نەکەی، لەگەڵ ئەوانە ڕەفاقەتیان نەکەی. چکاتی وانە وەکو شمشێر وایە، شمشێر دیمەنەکەی زۆر جوانە، بەڵام ئەوەی کە دەیکا کوشتنی خەڵکە زۆر ناشرینە. دیمەنەکەی جوانە بەڵام کارەکەی زۆر ناشرینە. پیاوی واژ هەیە زۆر دیمەنی جوانە، بە دیمەن سەیریەکەی ئەڵی مەلایکەیە، بەڵام سبحان الله دەم پیس، دڵ پیس، ئەخلاق پیس، هەموو شتێکی پیس. دەی نابێ نزیکی ئەم پیسە بکەوی وەی گڵاو نەبی. ئەحمەدی کوڕی حەنبەل ئەگەر ڕا بە شوێن حەدیسێکە لە عیلمی حەدیسە، حەدیسێکگەیە ناوی ئەلحەدیث ثولاثیە. حەدیثی ثولاثی بەوە ئەڵێن کە بە سێ کەس بگاتەوە بە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، یعنی حەدیسەکە سێ کەس بیگەڕێنتەوە و سێم پێغەمبەر بێ صلی الله علیه وسلم. ئەگەر ڕا بە شوێنێ و حەدیسانە وتیان بخوا لە سەمەرقەد و بوخارا پیاوێک هەیە حەدیثی ثولاثی لەلایە، ئەمیش لەکوێوە؟ لە بەغاوە، بە پێ لەییا بۆ سەمەرقەد و بوخارا بە شوێنی حەدیسێکە. سێمە لە ماڵی خۆمانە ئەنتەرنێت پڕە لە حەدیس نایخوێنینەوە، ڕۆژانە لەوانەیە پەنجا فەیسبووک بخوێنینەوە، بەڵام حەدیسێکی پێغەمبەر ناخوێنێتەوە، ئایەتێکی قورئان ناخوێنێتەوە، پەنجا قسەی پێکەنی نەخوێنێتەوە، بەڵام فەرموودەیەکی ڕەسوڵ الله ناخوێنێتەوە. ئەویش لەییا بە پێ چوو بۆ سەمەرقەند و بوخارا، چوو کابراکەی دۆزیەوە، کە کابراکەی دۆزیەوە خەریک بوو نانی ئەدا بەدەم سەگێکەوە. ئەوی سڵاوی کرد لە پیاوەکە و پیاوەکەی ترەوەنە ئیحتیمالی بە ئیمام ئەحمەد نا، هەر خەریکی سەگەکە بوو. ئەتەویش گلەییەکی لێکە وتی کاکە ئەوە تۆ نابێ حرمەتی خەڵ بگری، مناتوم بۆ لای تۆ، تۆی سەر خەریکی سەگی. ئەو پیاوەش ئەم حەدیسەی ڕیوایەت کرد، پیاوەکە وتی ئەم حەدیسە لە پێغەمبەرەوە، پێغەمبەری خوا فەرموویەتی. فەرموویەتی چی؟ فرميتي من قطع رجاء من ارتجى، من قطع رجاء من ارتجى قطع الله رجاءه يوم القيامة فلم يلج الجنة. وتي حديثك سلاسيم لا بسيب قراوي أقاته في غمر، في غمر إخوة فرميتي زەلامی واهەیە بە هیوایە بیە بۆ لای تۆ کەمێ پارەی بیتێ، ئیشێکی هەیە بۆی جێبەجێ بکەی، واستەیەک بە تۆ ئەکا، بەتەمایە کێشەیەکی هەیە بۆی حەلکەی، بەڵام تۆ نایکەی، ناچی بەدەمیەوە، ناچی بەدەمیەوە. سواڵکەرێک، داماوێک، قوڕبەسەرێک، فەقیرێک، هەژارێک، سیلە ڕەحمێکت، بەتەمایە شتێکی بیتێ، بەڵام تۆ هیوایە بڕی. پێغەمبەر فەرمێ صلی الله علیه وسلم، هەر کەسێ هیوا بڕی خەڵکی بێ خوایش لە قیامەتا هیوایە وا بڕێ و ناڕاتە ناو بەهەشتیشەوە. وتی یا ئەحمەد، ئەم وڵاتی ئێمە سەگی تیانیە، ئەم سەگە نازانم لە کوێوە هاتووە، ئەم سەگە ئیسە ڕەجای بە منە، منیش بە خێویەکەم نەوەکو ڕۆژی قیامەت خوار ڕەجای من ببڕێ. يا سبحان الله، يا سبحان الله، لأدبي أم خلقي كشوين كوتي في غمرة شون بزي بصقك آياته وصقك بيايك يوكو إمام أحمد أخاته أولا بوأوي أم صقك شونك هيواي بما أوي ليك عبد الله كري جعفر دايب.

0: لای بەندەیەکە بەندە ئەو زەمانە ژەمیان هەبوو ژەم یانە نانیان بۆ دیارەکە دەوە نانێک وەوە دوانوەسییان ئەو ڕۆژە تێ سێدانەخۆی تا دای بەلای بەندەیەکە سێ کولێرە جۆی بەدەستەوە بوو سەگێک دای بەلەیە نانێکی بۆ تووڕا هەروەسا و سەگەکە هاواری بوو لە برسا نانێکی تری پێدا هەر هاواری بوو نانەکەی تریشی پێدا ئەڵای کوڕی جەعفەر فەرمووی مرد و لەجا خۆشەمەکەی خۆڵەوە پێدا ئەمڕۆ خۆ چییە خۆی وتی بخوا زۆر برسیە حەزەکەم خۆم برسیم بێ بەڵام ئەم گیان لەبەر برسی نەبێ ئەها ئەو کەسانەی لەبەردەمی سەحابەی پێغەمبەرا پەروەردەکراون ئەدەبیان گەیشتووە بەچی ئەمە بەهۆی ڕەفیقەوە پێگەیشتوون ئەم ڕەحم و بەزەی و مێهرەبانیە بەهۆی ئەوانەوە هیسا پیاوی وایە با خەڵی پڕێ لە پارە ژنەکەی پارەی پێ نییە پیاوی وا هەیە لە باتی سەلام و کەلام لەگەڵ ژنەکەیە شەق بە ژنەکەیدا جوێن بە باوک و دایکیەدا ئەمە خۆ نوێژی ژەکە دەی خوا و نوێژە ببڕێ خواو نوێژە ببڕێەوە تو ئەمە نوێژەکە دوا دیارە عیبادەت نییە عادەتە عادەت نوێژێک ئەگەر عیبادەت بێ ئەبێ گۆڕانکاری تیا دروستکە نوێژێ گۆڕانکاری تیا دروستەکە هیچ نییە ئەو نوێژە پیاوم بینیوە یان دەموچاوی ژنەکەی هەمووشین کردوێتەوە هەمووی وەڵاهی نوێژیشی نافەوتێ یا ڕەبی خوا نوێژەکەی ببڕێ پێغەمبەر خوسیانی ئەلە وەڵاهی ئەمە چییە ئەمە ڕەفیقی خراپی بووە وا دیارە خاڵی سێهەم شتێک کە فێری ئەخلاقمان کا چییە ئەلموجاهەدە خۆ ئەزیەتدان خەباتکردن خەباتکردن وەی فێری ئەخلاق بین جاری وایە غەیبەتی وا هەیە ئەوەنە شیرینە ئەوەنە شیرینە ئەگەر نەیکە یۆخنکێنێ دەیتۆ بڵێت لەبەر خوا نایکەم هەر ئەمە پێڵێن موجاهەدە حەزەتی ڕەسوڵ الڵاه فەرمێ سەرسەختترین دژمنی ئینسان نەفسی ئینسانە ئەگەر بەرامبەری وەستایتەوە ئەوە گەورەترین پیاوی بەڵام بەرامبەری نەوەستایتەوە ئەتفەوتێنێ وازش لێ نانێ تاڵکا بەجاننەمە ئەها جاری وای ئینسان لەبەر نەفسی تووشی زینابێ ئەها لەبەر نەفسی تووشی غەیبە دەبێ ئەها لەبەر نەفسی تووشی حەرام خواردنەبێ ئەها لەبەر نەفسی هەتکی خەڵکیەکە ئەها ئەها ئەها ئەها چەندها ئەخلاقیاوەها ئەمە لەبەر چی هەموو لەبەر نەفس بەڵام پیاوەمە ساڵسەوە فەرمێ ئەوە دژمنتە گەورەترین دژمنتە ئاگال لێبێ نەدوا بۆ جاهنەم چوارەم دوعا ئەبێ شەو و ڕۆژ ئێمە دوعا بکەین بڵێن خوای ئەخلاقمان جوان لووتکەی ئەخلاقداری حەزەتی ڕەسوڵ الڵاهە هەموو ڕۆژێک داوایەکرد لە خوا ئەوی خوای یان وەک دەموچاوە جوان کردووم ئەخلاقیشم جوان تو ئەو خوای ئەوەنە داوای پارە ئەەکەی ئەوەنە داوای ئەخلاق جوانی کردووە لەخوا هەموو ڕۆژەڵەی دینار دینار دینار دۆلار دۆلار دۆلار ئەیوتوتە تخوا خوایان ئەخلاق ئەخلاق ڕەوشت ها قورئان فێرمانەکە ڕەبنا ئاتینا فی الدنیا حەسەنەتەن وفی قورئان فێرمانەکە فرمێ بڵێن ئاوا بڵێن بڵێن خوایە جوانیمان بەرێ ئەخلاق جوانیمان بەرێ چاکەمان بەرێ ڕەوشت بەرزیمان بەرێ قیمەتی پارە چییە کە تۆ حرمەتت نەبێت ناو خەڵکە قیمەتی پارە چییە تۆ درۆزن بی با خەڵت پڕ بێ لە پارە بەڵام ڕۆحت خاڵی بێ لە ئەخلاق قیمەتی چییە وەختێک ئەو پارە خۆشە دڵیشت پڕ بێ لە ئەخلاق پڕ بێ لە ڕەوشت ئەو کاتە تۆ توانیوتە ژیان بەریتە سەر کەوا بوو کەسەکانم حەتا سونەتی پێغەمبەرە ئینسان کە ناچێت سەیری ئاوێنەکە کە سەیری ئاوێنە ئەکەی بڵێ اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي خوايا وكو لاشا جوان كردوم ديمن جوان كردوم اخلاقي شم جوان فرمودي رسول الله صلى الله عليه وسلم دواي اخلاق خوين اخلاق اخلاق دزمايه يكي گرنگ باشترين دزمايه انسان اخلاق قيمه روشتا كي امانه هبو اما زور برزه هر کسي كي اخلاقي زور به لە پێغەمبەرەوە نزیکە سەل لە الله عليه وسلم چنێ ئەخلاقت بەرزە ئەوە لە پێغەمبەرەوە نزیکی لە ڕۆژی قیامەتە خوا لەبەر ناوە جوانەکانی خۆی ڕەحمان پێ بکە عاقبەتمان بەخێرکە ئەخلاقمان جوانکە خوایە لەبەر خوایەتی خۆت وەکو دیمەن جوان کردوین اخلاقیشمان جوان کرد خۆیان داوال لێ ئەکەم عقڵمان ڕاچڵەکێنی عقڵمان بخەیتە ئیش خۆیان عقڵێکی باشمان هەیە بەڵام نەمان خستوتە گەڕ خۆیە عقڵمان بخەیتە گەڕەوە بە لتو بە کەرەمی خۆ دوامان لێ بکەی عقڵمان بکەوێتە ئیش بزانین داوای چی لێ ئەکەین خوايا نعمتي عقل من بيته نعمتي فهم حاليبون من بيته نعمتي الدينداري من بيته قلمي عفو بسر قناه مانا بيني لقناهي باوكو دايك من خوش بي لقناهي همومتي في أغمر خوش بي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا الله
1: يا الله
0: يا رحمن
1: يا رحيم
0: يا رحيم
1: يا ملك
0: يا قدوس
1: يا سلام
0: يا مؤمن
1: يا مهيمن
0: يا عزيز
1: يا جبار
0: يا متكبر
1: يا خالق
0: يا بارئ
1: يا مصور
0: يا غفار
1: يا قهار
0: يا وهاب
1: يا فتاح
0: يا رزاق
1: يا عليم
0: يا قابض
1: يا باسط
0: يا خافض
1: يا رافع
0: يا معز
1: يا مذل
0: يا سميع
1: يا بصير
0: يا حكم
1: يا عدل
0: يا لطيف
1: يا خبير
0: يا حليم
1: يا حكيم
0: يا عظيم
1: يا غفور
0: يا شكور
1: يا كبير
0: يا علي
1: يا حفيظ
0: يا مقيت
1: يا حسيب
0: يا جليل
1: يا كريم
0: يا رقيب
1: يا مجيب
0: يا واسع
1: يا ودود
0: يا مجيد
1: يا باعث
0: يا شهيد
1: يا وكيل
0: يا حق
1: يا قوي
0: يا متين
1: يا ولي
0: يا حميد
1: يا محصي
0: يا مبدئ
1: يا معيد
0: يا محيي
1: يا مميت
0: يا حي
1: يا قيوم
0: يا واجد
1: يا ماجد
0: يا واحد
1: يا صمد
0: يا قادر
1: يا مقتدر
0: يا مقدم
1: يا مؤخر
0: يا أول
1: يا آخر
0: يا ظاهر
1: يا باطن
0: يا والي
1: يا متعال
0: يا بر
1: يا تواب
0: يا منتقم
1: يا عفو
0: يا رؤوف
1: يا مالك الملك
0: يا ذا الجلال والإكرام
1: يا مقسط
0: يا جامع
1: يا غني
0: يا مغني
1: يا مانع
0: يا ضار
1: يا نافع
0: يا نور
1: يا هادي
0: يا بديع
1: يا باقي
0: يا وارث
1: يا رشيد
0: يا صبور
1: يا ستير
0: خوایە لەبەر خاتی ئەم نەوە دونایی خۆتە ڕەحممان پێ بکە عاقیبەتمان بخێر بکە ئیمانمان سەلامەت بکە قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهمانە بێت خوایە لەبەر خاتی ئەم نەوە دونایی خۆتە لە گوناهی باوکو دایکمان خۆش لە گوناهی مامۆستاکانمان خۆش لە گوناهی دۆستەکانمان خۆش بە لە ئەهلی خێیر و خێرات خۆش بە خوایە لەبەر ناوە جوانەکانی خۆت لە گوناهی ئەم بەلیسەمان خۆش بە خوایە تۆ خواوی مە بەندەی توین تۆ خاوەن ماڵی مە میوانی توین لەبەر خوایەتی خۆت لە دەپاڕێنەوە داوا لێ یەکەین وڵاتمان لە فیتنە و ئاشاوە بپارێزێ لەبەر خوایەتی خۆت خوایە ئەو مسلمانانەی کە ئێستا هان لە زەحمەتە بە ڕەحمەتی خۆت فریایان کەوە لەبەر خوایەتی خۆت خوایە لێ دەپاڕێمەوە داوا لێ یەکەم ئیسلاممان لەلا شیرین کەی گوناهمان لەلا قێزەون کەی لەسەر ئیسلامەتی بمان ژێنە لەسەر ئیسلامەتیمان مرێنە لەسەر ئیسلامەتی زینوان کەرەوە لە ژەربە یاخی پێغەمبەرا حەشرمان کە سەلی الله علی مەولانا محەممەدین وعلي وصحبه أجمعين.

0: یاد بێنەرەوە کاتێک خدا پەیمانی وەرگرت لەوانەی کتێبیان پێبەخشراوە کە ڕوونی بکەنەوە بۆ خەڵکی و مەرامەکانی باز بکەن و نەیشارنەوە کەچی خستیانە پشت خۆیان و بە نرخێکی هەرزان فرۆشتیان ئەگەر هەموو دنیاش بێت دینی بۆ بفرۆشی هەرزان فرۆشراوە و زەرەرێکی بێسنوورە ئای کە شتێکی بێ نرخیان کڕیوە و دەستیان کەوتووە
1: لا تە

0: بە
1: کاتێک ئیمانداران بەم شێوەیە نزایان کرد کە پەروەردگاری ئازیزیان فێریان دەکات بێگومانە و زاتە دوعاکانیان لێوەردەگرێت بەهانە و هاواریانەوە دەچێت بۆیە دەفەرموێت بەڕاستی من هەوڵ و کۆش و کار و کردەوەی هیچ کام لە ئێوە بەزایە نادەم سنێرینە و پیاوتان تمێینە و ئافرەتتان چونکە هاوکاری یەکتر بوون لە چاکە و چاکەکاریدا جا ئەوانەی کۆچیان کرد و لە شوێنەواری خۆیان دەربەدەرکران و ئازار و ئەشکەنجەدران لە پێناوی مندا و جەنگان و شەهیدکران بەڕاستی سوێن بێت چاوپۆشی دەکەم لە هەڵە و گوناهەکانیان و دەیان خەمە باخەکانی بەهەشتەوە کە چەندەها ڕووبار بە ژێر درەختەکانیدا و بەردەم کۆشکەکانیدا دەڕوات ئەمەش پاداشتێکە لەلایەن خوداوە پێشکەشیان دەکرێت خدا پاداشتی چاک و جوانی لایە بۆ تێکۆشەران
0: لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد
1: ای ئیماندار هەرگیز هێز و دەسەڵاتی ئەوانەی بێباوەڕن لە وڵاتاندا تۆ لە خشتن نەبات
0: متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد
1: ئەوە هەر هەمووی ڕابواردنێکی کەمە چونکە لەوە و دوا شوێن و جێگەیان دۆزەخە کە ناخۆشترین جێگە و ڕێگە

0: تشكرون
1: بلکو شوێنی ئاینو بەرنامەی باو با پیرانم ئیبراهیم و ئیسحاق و یعقوب کەوتوم هەرگیز ڕەوانیە بۆ ئێمە هیچ جۆرە شتێک بکەینە هاوڵ و شەریک بۆ خودا ئەوەش لە فەزڵ و ڕێزی تایبەتی خوداییە لەسەر ئێمە و لەسەر خەڵکیش بەڵام بەداخەوە زۆربەی خەڵکی سوپاسگوزاری ناکەن
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار
1: أوسار رويتي كردنووتي أيها ولاني زندانيم آياتن خوايشي همزورو جاواز بپرسترن تاكترن ياخد خدايشي تاكوتن هاو زال بسر هموش تيك ده